0: de indkomst til dem. Skørt. Tennessee 112-027-351. Thank you, Tennessee 069-276-768.
1: I copy.